čila. Gledamo krog, bebe pije. Vsak dan je enak, čisti dolg, caca nas je drugač. Ko mimo mene sletera, love at first sight. Rabi trik čez mano ožena, spone pozna. Kontakti s očmi so že prši na dan. Še par drinkov spijem, dam ta prav. Da prijem do tebe, da zavohaš mo von. Hugo Boss, yeah. Super stylish cologne.

0: Izmena na Radio Fantasy. To je maraton. To je maraton.
1: Garantirano najveći hitov
0: na Radio Fantasy.

0: Glasbeni okus. Radi poslušate hite iz 80-ih. In 90-ih. Imate radi pravi rock? Ne preklapljajte. Vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Pomlad je tu.
1: Bolje toplo, pa živali okrog skačajo.
2: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: uživate u hiti iz 80-ih. Ne preklapljajte. Use imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.